0: 现在告诉我，你的右眼真的看得清吗？你以为眼病离你很远？近视、干眼、青光眼、黄斑病变，全国超7亿人存在眼健康问题，但更可怕的不是看不清，而是你根本没当回事。
1: 有些老年人，我现在还生活自理也没问题，我不做，再等一等，等到什么时候？等到他最后视力仅剩啊，数指头那点视力，全身情况也不行了，局麻做他合作不了，全麻做麻醉不了，你想接受手术，接受不了吧？
0: 人人享有眼健康，不是让你去最好的医院花最多的钱，而是你心里有这个概念。
1: 眼睛的健康并不等于来自于我们每天去看眼睛就是健康了，那么我们要科学的用眼，是吧？要适当的让眼睛该休息休息，该工作工作，要生活要规律。那么有了眼的疾病，有的不适，那么我们还是尽快要看。
0: 眼健康不是奢侈品，是每个人的基本权，别等世界模糊了才后悔没有早一点爱他。
2: 本天杭の奴らの攻撃の規模はどの程度だ？
3: 1連隊はあるでしょう。大体陣地への攻撃など撤退してきました。
2: 1連隊だけか。では彼の正面陣地の兵力はどのくらいだ？調べたのか？
3: わかりませんが、少なくとも1大隊は。
2: その他の大隊は一体どこに行ったんだ？藤田に命令だ。態度組織攻撃だ。今回は決して油断するな。
3: 大佐殿、我が大部隊をなぜ戦闘に投入しないのですか。
2: 愚か者が、お前は何度言ったら分かるんだ。我々の目標はここではない。分かったか。
3: はい。

0: 今電報があり、誘導の敵軍は主演地へ退却しました。
1: 何？どういうことだ？
0: わかりません。警察機が発見しました。我々が向かっても敵はおそらく逃亡するでしょう。
2: 大佐、見てください。ソルティアクへ投降したようです。
3: じゃあじゃあ
1: 違うぞ。モンティエンクイはそんなに若い人間ではない。罠だ。
3: 奴を早く殺せ。
1: 追ってください。

0: 将軍、ボイスタ連隊は指示の戦闘を終えました。結果は
1: 大将か、それとも新将か、フォンティンコイを逃がしたのか。
0: ボイスタ連隊は待ち伏せに遭い、全軍覆滅しました。連隊長は討ち死にしました。将軍、皇軍は大敗です。
1: それは本当か。
0: リドの戦軍120旅団は引き返しました。我々は乱視で苦戦しています。森下連隊は消滅させられました。将軍、シナ戦が始まって以来の戦いで我々初の敗戦はフォンティンクイに敗れました。
1: 命令、松本旅団はすぐに CJ を攻撃、佐々木旅団は迅速にシェンチャンへの退路を立て、大軍を使ってフォンティエンクイを包囲し頭を叩き割るのだ。森下の仇を討つのだ。
0: はい。
2: 日军骄横的森下连队就这样被我们消灭了。日军恼羞成怒，倾尽了两个旅团向我们包围，但我们当时很快撤回了宣城，敌人扑了个空，就把主力全部转向了宣城，妄图一举消灭我们，而我们却接到了撤退的命令。
3: 南京的守卫全线崩溃，日军长驱直入，南京保不住了。
4: 师座，那我们的任务是什么？
3: 金文辉发来了电报，命令我们立即撤出宣城，将阵地交给前来接防的第二军团，到山东临城加入第22集团军，参加第五战区的作战。
5: 第五战区就是鲁南跟苏北地区了。
3: 是第五战区李长官点名要我们去的。目前山东大部分已经沦陷，韩复榘扑战而退，形势岌岌可危。第22集团军是川军孙震的部队，也是从山西调过去的。
4: 从安徽宣城到山东临城至少要1000多公里，我们从山西第二战区到这儿辗转了几千里，从四川出来先到武汉，从武汉到山西，再从山西到安徽，现在又要去山东。几个月下来，我们几乎走遍了半个中国。
6: 罗参谋长，你想说什么？
4: 没有哪支部队像我们这样活像一支救火队，哪里需要哪里去，答应我们的军饷呢？师座，我们已经欠饷4个多月了，几场恶仗下来部队减员过半，谁给我们补充武器弹药和兵员？难道都要靠我们在战场上从日本人那获取吗？

0: じゃあ敵陣首等待川军。等他们到了就好办了。板垣、また会ったな。今回は青竹ではなく共に戦うとなり、すでに河北司令部寺内大将の命令を受け、衡水に部隊を出血している。山東の廖城に進軍します。今は大きな抵抗は見られない。すべて伊豆谷のおかげだな。君の下は山東の大暴走通した。
1: 高木、君との競争は比べ物に全然ならないな。三星では君は一個半師団を使っただけで33個師団を潰してしまった。5万の兵で侵攻に進撃したとき、演習者には30万敵がいた。そのときは君より冷や汗をかいたよ。
0: シナ君の戦闘力は若君の予想よりもまだ低い。今回の共同作戦は陣風戦までつなげ、甲冑発見軍と合流する。絶対の自信がある。李宗仁は集中に兵を動かして、しかし情報によると、奴は30万の軍隊を集結し、全員寄せ集めてきた軍隊だ。処刑政権の直小部隊は帝国軍隊を恐れでいるようだな。
1: 板垣、そいつら非正規軍をなめるな。共産党はピンシングワンで家を飲ませる気だ。南京で開戦し、中島師団は戦軍に湾岸で阻まれている。戦軍が守備交代しなければ中島は南京にたどり着けないかもしれん。
0: それはすでに聞いている。冯天奎がやったことだ。畜生、やつは中島の森下連隊を潰したんだ。しかもやつは一個大隊だけで、森下も見込み行ったな。
1: 残念がる必要はない。いい知らせを教えてやろう。我々の古き敵がやってきた。
0: そう？
1: リンチェン、ここだ。奴の部隊は昼夜休まず、すでにリンチェンに着いた。
0: そうか、ついに心つっかかりが取れそうだな。協力して、やそう。

0: 天喰い、ずる賢いやつだ。もしこの計画通り実施したら、全師団やつの包囲網に入ってしまうじゃないか。
1: 将軍殿のご安心を。蒋介石はやつの計画を採用せず、我が軍と衆城で決戦するようです。
0: それでよい。それか、部隊を大安に戻せさえすればよい。このフォンティエンクイ、まさに危険人物だ。
2: 将軍、我々にはやつを殺す貢献あります。
0: いえ、
2: やつは今解放からリンチェンに向かっています。乗っているのは米国のビューイクという乗用車です。解放から出てきたら、その時にはワンジュアンの近くに着くでしょう。
0: では何を待っている。すぐに航空に通知しろ。あのビューイクを爆破しろ。フォンティエンクイがリンチェンに着くまで阻止しろ。

0: 司令这话才是中国军人该说的话。
1: 一开始啊，我还怀疑过你。这也很正常，你吃过亏，我能理解。等打起仗来，你就知道我汤恩伯是什么人了。
2: 今天我算是遇到知音了。
3: 好，好，好啊！
1: 这才是感人的一幕啊！兄弟，我奉委座之命，本来是要做协调工作的，现在看我真是白来一趟啊！
3: 你不白来。
4: 正好天魁也在这儿，咱们研究一下作战方案，好不好？
5: 好，请。我々の警察機は湾岸の付近で粉底工の車を発見しました。南下の攻撃で彼の車はコッパミシンになりました。現場に生存者がいるのは確かです。ということは、奴は死んだということか。
4: 間違いません。
5: うん、よくやった。ようやく気持ちが晴れたぞ。
4: 板垣はなぜまだ着かない。
6: 彼の参謀から電話があり、将軍は増長の前線に行き、自ら進行路線を調査するとのこと。
5: 板垣、石原の板垣の度胸、師団長として、奴の肝は絶対な。
4: 金村は何というのだ。
7: 団長案です。
4: おかしいな。金村は人が見当たらない。 それにシナ軍の痕跡がない。
7: 我々がここに来る前に全て逃げたのでしょう。シナ軍の方もまだ気づいていないようでした。

0: 三略重要拠点だ。志田軍はなぜ衛兵を配置しない。小林、二人を連れて村を偵察してくるんだ。
1: はい。
0: もう少し前で様子を見よう。後に伊豆谷支線へ行くぞ。

0: 見えるか。正体をあそこに忍び込ませて高台を制したらこの村全体を見渡すことができるぞ。しかし変だな。こんな重要なところに兵が一人もいないなんて。
1: 将軍には分かっていたさ。村全体に防衛がなされていないことは。
0: ずっと村に伏兵がいないか怯えていたのに、奴らは思った以上に間抜けだったとはな。

0: 大夫去了。
1: 包囲されてしまった。後ろの山にも機関銃があった。
2: 里面的人听着，你们被包围了，出来投降吧。
3: 小林、どうする？
1: 焦るんじゃない。窓から出るんだ。俺が援護する。早く行け。
4: 风副官，主任那边跟鬼子已经交上火了，他们正向山坡方向进攻。
2: 好，告诉主任，这边的鬼子都被我们消灭了。
3: 気をつけてください。あっちだ。あっち行け。
5: 快，这样。
3: 諸君など、ここはもう安全です。

0: ジャンジャンの方はもう銃声は聞こえません。小林たちはもうおそらくやられたのでは。
1: 畜生め。
0: 諸軍ならあれを、向こうから人が、まだ先陣が潜伏しているのでは。
2: 大量が無線、将軍殿、どうしますか。
1: まさかこんなところで、奴らの弾に撃たれるより自決した方がマシだ。天皇陛下に謝罪しなければなります。
0: 将軍殿お待ちください。我が軍の者たちが来ました。
3: 将軍殿、自分は磯谷師団の亀屋であります。磯谷中将の命令により前線に参りました。
4: 亀田、ちょうど良い時に来たな。何人連れてきた。
3: 将軍殿、一個中隊です。
4: うん、見てみろ、前にある丘を、うん、丘のふもとにジャンジョンがある。後でお前はそっち行って、あの村の周りに潜伏する。暗くなったらあの村を討伐し、そこを占領する。分かったな。
3: 分かりました、将軍殿。
4: 規模の参謀小林はあの村で死んだ。彼の復讐をするんだ。この任務を君に任せる。
3: はい、将軍殿。
4: 行くぞ、磯谷師団へ向かう。
5: 一席长谈，真是相见恨晚。国军的将领要都像你这样，抗战就不愁打不胜。
6: 我对这次蒋军合作阻击敌人啊，更有信心。
7: 说句实话，我真为你们二位将军感到高兴啊！你们建立起的屏障，就能保证徐州会战的成功。刚才我把情况电话给了李长官，他特意让我代表他感谢你们二位将军啊。
8: 有汤司令拦住日军的板垣师团，不使得侧击我临城藤县防线，我就有把握阻挡正面的矶谷师团南下。我至少会拖住他七天，使徐州方面能有充分的时间来调动兵力。
6: 你放心，我汤恩伯就是你坚强的后盾。
9: 我是担心再遇见敌机轰炸，还让我的司机送你，这小子技术好着呢。
8: 汤司令心细，我谢谢你。

0: 站住！方副官，罗参谋长带话，说石佐在唐军上开完会，已经连夜赶回来了，让你们赶快回去。
1: 山豹，嗯，你带些人留下协助乡亲们转移，同时一定要把住这个村子，尤其是村后的山坡。我会请求石佐再多派些部队。
0: 明白了，
2: 我们快走吧。
3: 少佐さんも戻りました。状況はどうだ？一部の村民が村を出てきました。そして品軍の一小隊が村の広場に集結しています。うん。すぐに招待されろ。ターチン山頂への攻撃を開始する。
4: ですが将軍は命令を待てと。
3: 命令を待つ間、逃げられてもいいのか？急げ。攻撃開始だ。

0: 经决定了我今后要走的路，那就是实现他生前没有实现的愿望，完成他未完成的事业。请你帮我把这把剑代交给韦佐。
1: 你把重圣剑交给师座，什么意思？
2: 徒儿的意思你还不明白吗？他这就是和老蒋从思想上彻底决裂了。
3: 報告します。将軍殿、亀田中隊は壇上庵での戦闘にて信濃増援部隊に攻撃され、逃げた数人のほかは中隊に全員やられました。本天空は逃げたとのことです。
4: 畜生、油断するにも程がある。
3: 下がれ。
5: はい。
4: 本天空は死んでない。磯谷、見てみろ。帳長は小さい障害ではない。戦争が勃発すれば決定的な効果になる。しかし現在この障害はなくなりました。
3: 板垣、君はこんな危険を冒して多くの場所を回ったのはあの壇上庵のためか。
4: もちろんそれだけではない。辞任のこの線から来て現在探案部隊に移住したが、ショービリームの交代をしました。これは将軍席の主力部隊だ。奴は脇で三軍を援護するため我が二つ下の連絡を紹介している。磯谷、見たところ、もし喫煙部隊があれば雲城から河津に差し込むことで探案部の逃げ道を断っている。奴は戦わ逃げ出すだろ
3: う。二日以内に自分は単身と臨戦を取る。州上まで行き、あのリーゾン連と決戦する。
4: 君とは息が合いそうだ。ダン君を撃退し、我々は探検で合流しよう。
2: 忠儿，你很喜欢他是不是？还记得西安事变的时候我们在重庆说的话吗？我说我希望我儿子能娶她这样的媳妇儿。想起来就跟昨天发生的事儿似的，我身边所有的女人都走了，
0: 我现在能体会到您心里的感受了。
2: 有些事我也该告诉你了。当年龙溪英国炮艇事件是共产党帮我解的围，后来六路围攻红军，我根本就没跟红军交过手，我们达成了默契，他们撤出了根据地，我撤出了红云寺。后来我觉得还不行，就干脆把他抢来了。他来了，这川军就有了灵魂。
0: 其实老蒋派我来就是一

報告します。諸軍殿、加藤支隊長からの連絡で戦陣にて大炎棒の猛烈な砲撃内、なぜか奴らは戦闘において有効な地形を占拠、さらに少なくとも1師団の兵力を持ち、我が軍の数倍の人数で加藤支隊の前進を阻止してきたそうです。これは一体どういうことでしょうか。

やつは逃げようとしてるだ。承知のことだ。やつは自分に挑む勇気すらない。命令だ。広告台を出せ。地念を目撃するんだ。大恐竜団と大長恐竜団には進軍の準備。暗くなる前に地念を制圧せよ。

0: 这张照片还记得吗？见过，那是成都大川饭店事件之前，在刘总司令的神道教里拍的。四川人骂人有句话怎么骂来的？骂什么子？龟儿子。
1: 把这个龟儿子送给吉虎。团以上军官马上开会，我有战斗任务布置。是。飞奥，飞奥，飞奥。帝国の立ち着きだ。伊豆谷、首里の知らせをもう聞いたか。私の一個次第で。
2: 台湾も全軍を引き返させた。辞任をせやつし、臨時にせまった。君にお祝いをさせてくれ。志田君、また心に足りない。磯谷、なぜまだ腰を上げない？本店食いに投降書を送ったのだが、奴からの返事を待っている。君は嫁でも見てるのか？ 奴が投降するだと？今までやつが投降するのを当てにしたことはない。板垣、猫がネズミを捕まえるのを見たことは？ネズミは死ぬか？知っているか？ネズミは食べ殺されるんじゃない、遊び殺される、脅かされてる。本店区や田んぼがやつを捨てていくとは思いもよらなかっただろう。
1: 現在、山東の南部には残された奴の部隊がいる。そういえば、奴は大日本帝国と決戦するというのか。もちろんしない。奴を威嚇したいのか。フォンティエン・クイは切れる奴だ。戦軍は鲁南で孤立無援。結果は明らかだ。もし奴が撤退したら、我々は無駄玉を使わずに済む。通常通り、数分まで開く。
2: 家中派遣軍と合流する。報告します。入れ。将軍殿、フォンティンクへは観光書を送り返してきました。返事はあったか？はい、中に写真も、これです。クイアールズ。バカ野郎！
1: グエイアーズ、どういう意味だ？これは四川の悪口だ。思い出した。君は四川にいたんだな。フォンティエンクイ、またバカにするか。命令だ。飛行隊の出動、出征をバカ。奴と州城の連絡を立て、そして陸上部隊は明日の朝に総攻撃を仕掛けるようにしろ。必ずタンセンと林姐を制圧するんだ。
0: 我军目前正在集结兵力。 准备在徐州附近的台儿庄大打一仗，消灭南北对进的日军。我们川军所在的临城藤县一带，就成了徐州的最后一道大门。我们的任务，就是要在这里坚守至少7天，为台儿庄大战赢得时间。
3: 都非常清楚，我们就在这么一块狭窄的地方，四面都是强敌，无论在兵力、地形、武器装备和后勤支援上，我们都处于极端的劣势。潘博逃跑了，我们在整个鲁南市孤立无援，所以这一仗，我们是毫无取胜的把握。
0: 毫无取胜的把握，这仗怎么打？毫无取胜的把握，这仗怎么打？毫无取胜的把握，这仗怎么打？毫无取胜的把握，这仗怎么打？毫无取胜的把握，这仗怎么打？哎呀，你觉得怎么办？我们面前现在有两条路，一条是撤，趁敌人没有合围之前。
3: 这个地方，就像在马家坡一样，一走了之。有汤恩伯撤退在前，我们撤退，别人也无话可说。这是一条生路。
4: 师座，还有一条路呢，那就是战。死守临城藤县，和敌人玉石俱焚。可敌我力量的悬殊，你们大家都是知道的。所以这条路是一条死路。我们面对的日军，号称精锐中的精锐，要想阻挡他七天。 那就需要我们有非凡的勇气和大无畏的牺牲精神。你们都是跟着我冯天奎出生入死出来的，我不想阻拦你们。如果你们有谁不想参战，你们现在就可以走，我冯天奎绝不会责怪你。
5: 有谁愿意走？

0: 彼は騎士会か。奴は幕臣の上手くなるのか。
1: 狂ってはいない。奴は我々に言いかけしてるんだ。
0: 奴は誰ですか。
1: 奴は本天狗。爆弾を落とせ。奴の威嚇を吹き飛ばせ。
0: はい。

0: 合部隊の集合は完了したのか。
1: 集合完了しました。我々は空中に繰り返し攻撃中、攻撃の手を伸ばせば全面攻撃が可能です。
0: お前たちは激しく撃ち続けろ。容赦するな。自分を消滅せよ。アンシェント・モンテンクイの頭を取ってこい。分かったな。
1: 分かりました。

0: 大哥，我把黄金给您带过来了。
1: 你能和皇军合作，足以证明你是个聪明人。
2: どうしてお前なんだ、山田隊長は。
3: 山田隊長はすでに転勤した。今の新種臨拠連は俺が仕切る。どうした、文句あるのか。

0: 这些情况就好办多了。走，你们想自己干。如果能联合赵军长，就再好不过了。好，我负责跟老赵联系。怎么样？哎，对了，你们目前住哪儿啊？得给我和陆角的地儿，我一有消息，我怎么跟你们联系？
1: 我们现在住在老宅里面。
0: 我让二金在你们家去门口，有事儿你就及时告诉他。
1: 争取这一天就让你见面。那太好了，我就不逗留了，先告辞了。也好，来，我送送你。哎，这东西还真留下。拿走，拿走，拿走。啊，你可别客气，给你。
0: 哎，对了，郭局长，我不在的这段时间，感谢您照顾我老爹的墓地。
1: 哎呀，我也正想跟您说说这事儿呢，说了也惭愧，
0: 就是前几天吧。
1: 我还去看了一下张老先生的墓地，但奇怪的是，我到之前我发现就已经有人把这墓地打扫得干干净净了。我当时就想啊，是不是你们没离开奉天呢？看来这儿也不是你们干的，另有其人。
0: 不是您，会是谁呢？啊，算了，不想这些了。啊，我等您的消息。
1: 好。我送他，走走走走。哎，哥几个一定得当心啊！
2: 放心，放心吧。
1: 走走。
3: を使うのですか。
4: どうした。よくないのか。
3: 私から見ると、あいつらは目の中は利益しかない。中国のことわざから言うと、おそらく養虎為患だ。
4: 余計な心配だ。あいつらは飼い犬になりたい。俺たちにお得だ。奉天の周りに賊が多い。俺たちだけの力は。でも面倒くさいんだ。もしあいつらがいるなら、あいつらを利用して奴隷を片付ける。これは以华治华。
3: かしこまりました。
4: この戦争の意味わかるか。
3: わかります。満州国と強権を作る。我ら大日本帝国をこのアジア、そして全世界最強の国となる。
4: これだけじゃない。

0: としてください。
1: 我が国の位置はヨーラシアと離れ、地震多い、資源が乏しい。特に鉱物、木材も少ない。帝国の発展にはたくさんの資源が必要だ。資源は発展の基本だ。東北三省は石油、鉱物の量はたくさんあるんだ。我らにふさわしいんだ。
0: ここから見ると地盤上の位置はすごく重要です。
1: あいつらに武器を持っていけ。我らの誠意を見せる。それで経年を取り払う。
0: はい。

0: 石原学科、すでに警備部隊を配置したのになぜまた偵察しないとならないんですか。
1: 石原殿は絶対に間違いない。前に何回も罠にやられたので、今回の物質はとても重要だ。石原殿はこの物質で義勇軍を引き出すのだ。本での参加は万が一のためだ。
0: なるほどです。私、余計な心配を

0: 本の針は流心洞の死体を検査するとき、首と頭のところに発見した。
1: 中国の医学は素晴らしいだね。
0: 私はたくさんの医者に聞いたんです。刺されたツボによると、話せなくなる、動けなくなる、簡単に言うと植物人間になる。この銃弾は、うちの軍部の専門家によると、このような拳銃は本県の警察の上層部にしか配置されませんでした。だから
1: 警察の中にスパイがいると思う？
0: そうです、本店警察の中に奴らのスパイが潜んでると思う。
1: それは胡正昌と郭向東の可能性が一番高いね。
0: はい、
1: 逮捕して拷問しろ。
0: はい。加賀、非常の手段を使ってもいいんですか？
1: 当然だ。でもいきなりそれをやらない方がいい。
0: かしこまりました。
1: 石原君、覚えとけ。帝国の利益の前に比べるもんではないのだ。たとえ間違いに殺しても逃がしはしない。
0: はい、かしこまりました。
1: 刘晨曦もどう？
0: 刘晨曦死んだことを聞いた後は少し落ち込んでる。だが今の時点ではもう大丈夫です。
1: よし、このような犬ちゃんと餌をやれ。下がれ。
0: はい。

0: 苦情しなそうだな。もういいんだよ。非常手段だ。間違いに殺しても逃しにはしないぞ。
1: 怎么就你一个人回来？大牛呢？
2: 大牛没跟上。
3: 这个郭向东被他们带到哪儿去了？
2: 日本监狱。胡正昌也被抓了。
1: 胡正昌也被抓了。
4: 这事就有点奇怪了。

0: 真的呀，
1: 挺过来的啊！事到如今，你跟我说句实话，那你到底认不认识苏海龙？哎，
0: 胡叔叔，您怎么能这么说话呢？那我对您，还对太君的那个一片忠诚，那天地可见呢。我怎么会认识这些反日分子呢？
1: 那我的天哪，龙妹儿！ 不至于，不就是一个刘沈东吗？平时我为日本人卖命，当牛做马，甚至他妈当狗舔脚丫子，他们看不见啊！非他妈说我跟苏苏苏，还有什么义勇军有瓜葛？
0: 哎，署长，会不会是因为您杀了刘沈东？
1: 太君他们以为您为义勇军铲除障碍，
0: 哎，你们给我说清楚了啊，谁他妈杀的？谁杀的？是你跟我合谋杀的他？不是，这你倒躲着一干二净的，我告诉你们，这事你给我说清楚。哎呀，署长，咱们都这时候了，还在这儿掰着啥呀？你我现在是绑着一根绳上的蚂蚱，您要出了啥点事儿。
2: 那我能逃得了干系吗？二人はどうだ？白状したか？まだです。でもあの交渉相は劉振東を殺したと白状しました。総会領と義勇軍のことは一切認めない。かがもしかして私たちの間違いではないか？あいつら問題なさそうだ。
3: いたはずだ。間違いに殺してものがしはしない。何も言わないなら剣の陛下に血を潰せ。それなら今すぐあいつらを処刑してきます。
4: 殺すのは簡単だ。どうせ奴らを殺すならもっと役を立たせてもらおうか。直ちに あいつらを処刑することを町にばらせ、二人の中に義勇軍がいれば絶対誰か救ってくる。
3: 加賀の意味は
4: こういうことわざがある。欲先取之必先予之。牢屋の周りに
5: 待ち伏せろ。
6: かしこまりました。

0: 迷惑をかけました。刚刚接到命令，任何人不准探监。东西你们可以放下，但人就别见了。
1: 调查好了，已经确认了胡警长的关押位置。
2: 子弟不宜久留，回去再说。走。
1: 这里就是关押胡振昌的牢房位置。从外面到胡振昌的位置，一共要经过两处前门，每处都有日本军官和士兵把守。监狱四周的岗楼上都有瞭望哨兵，下面还有四人的巡逻小队。保守估计，少说也得有二十几号人。
3: 看来很有难度吧？
4: 这次只不过是装装样子罢了。
0: 这个度啊，得掌握得恰到好处，既要让日本人知道我们营救的目标就是胡正昌，也不能太冒险。
2: 看来只能从这支四人的巡逻小队入手。今天晚上的行动，按照以前说过的计划进行。
5: あいつらの状況はどうだ？
6: 一人は冤罪冤罪で、もう一人は黙ったままです。
5: 他の状況はないのか？
6: いいえ、ありません。そうだ。今日は警察官面会しに来た。
5: 面会？誰に？
6: 胡正昌。
5: 面白いだね。待ち伏せの用意は？
6: 殿の指示通りです。
5: 覚えて、情報漏らすな。あいつら手を出す前に、お前らは動くなよ。

0: 殿。
1: どうだ、異常はないのか。
0: 今まで異常ありません。今夜来ないと思います。先に休んでください。私にお任せでください。
1: 焦んな、もうちょっと待ってろ。伝令せよ、気をつけてくれ、ちゃんと見張ってろ。
0: はい。

0: 報告。牢屋の警備隊は交換の時間になったが、期待してませんでした。
1: あいつら動き出してるようだな。すぐ将兵から状況を聞け。
0: はい。今の状況はどうだ？
2: 異常なし。ただし、さっき4人チームは牢屋区に入った。
0: 監視総合。
2: はい。
1: どうだ？
0: さっき4人組は牢屋に入った。
1: よし。引っかかったそうだな。部隊に寸胴用意と伝えろ。
0: はい。
1: そしてお前は部隊を連れて牢屋の外側から回り込め。できるなら生きたままに解放しろ。

0: 申し訳ない。この五条論はこんなに強くと思わなかった。でもこの法廷に潜んでいた胡正昌を始末した。
1: 現状から見るとこの義満は大したもんだ。ただ数人で我が牢屋を大騒ぎされたなんて、このままで運転できるなんて。この義満を消さないと法廷上は安定できないんだ。
0: はい、ご安心ください。今の法廷は牢屋のようだ。あいつを捕まるのは時間の問題だ。だが戦術から見ると東北軍の残党だ。
1: 法天上周囲棋盤山は我らに支配されてるが、でも刘沈東進だと刘沈西は役立たん。もう一人は老营だ。表は治安隊と手を組んだけど、実は降伏してない。最後は赵建勇の部隊だ。あいつらはプロだ。軍事工場モデル、軍事力強い。油断しちゃいけない。
0: カカの言う通りだ。この胡正昌は確かに赵建勇の内容だ。今晩の件から見ると、赵建勇と義満はすでに手を組んだ。
1: でも胡正昌が死んだ後、警察署の中の敵勢力は何もできないんだ。
0: じゃあ胡正昌はどうします？
1: 我々の中に胡正昌を知ってる人が胡正昌しかいない。奴を誤解したようだ。
0: あいつをちょっとなだめて再起をして、天皇のために。
1: 警察署長の席をあいつにしろ。
0: はい。
2: 郭嫂，你受苦了。
3: 我是谁？
2: 我都查清楚了，胡正昌就是苏海龙和义勇军在奉天的内应，我已经将他就地击毙了，你是清白的。
3: 是这样。这怪不得这个人平日里神神秘秘的，也不知道整天想着什么坏主意。哎呀，阁下您真是英明啊，您这就等于除了一个祸害啊。
2: 你的伤怎么样了？
3: 没事，真的没事。
2: 郭嫂，既然事情已经清楚了，你就先回去好好养伤，随后我让他们送些补品给你。
3: 您太客气了，那大可不必。那属下就先告退了。
2: 等等，我想让你接手胡正昌在奉天警署署长的位置，继续为大日本皇军、为天皇陛下效忠，不知你愿不愿意？
3: 当然愿意啊！这感谢阁下的赏识。我郭向东一定竭尽全力为天皇陛下效力。
2: 很好，
3: 那属下就先告退了。